anti na na ne mpani fo sori ye ese wa ma bonnyum de egu omani ma se afibia sani ebesia na ye nya sam ketu akra e kade se